Prometna nesreća je zabilježena na A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istop i Kosnica, 34. kilometar u smjeru Bregane, vozi se po dva traka uz ograničenje od 40.